0: maji ne wagal la yidi farmala ci dama saka vida da naama makka ko jowa makka kay wonno makka wadira ko sabu bammo kono wana di kaw yaa kali du ko chat ci hal rew kany mo la hal ara ne mako nyaagaani sugla ne mako debal haran jama
1: Allah.

0: yalla ande ma ko yumo kajjo mo lido mo namo yalla ne yinma alla jingi akuna men temina ci dum wadum ci arande wal suran ci dum it may dari dum wat may lili men ci bangar mi abi kali bi mu ngal law ciot faal law nitini ka yalla ne yinima mi dani mi faami dum no fudi wonde nek xabi min ko laal gal waram fet ci mbattu mi andu haajam ga haaju fonda mel ko mbattu mi dawni yami tay mi jox ci mi faama mi jox ci ko meena won de kor ko hono do ñalom ko la rami ko ga li mi yalla di jinga ko ni kon non na do ko mul ne do haagati ko ne taw de ne do watta ke laal mo meesu ya mo mo daaji
1: ñam Thank you.